gina nih anak nyampat dua ngebersihin lu ane tak ke sebilang wai.